0: どうも星野源です。初回限定版恋ビデオ、今回も盛りだくさん。
1: 石垣島、
2: 我々と偽アキラの音楽をつかむ旅が始まった。
0: 着いたな途中で髪型がガラッと変わります。でも全部偽さんですから。
1: 観光しない、
3: 観光しませんか、
1: 歌を作る。
4: 別に、いや別に楽しむとこじゃねえから。
5: 飛ぶんですね、千田さん。やるんですね。
6: 飛ばないです。
7: いいですか、飛ばして。
6: はい。
0: そしてメトロック2016よりすぐりで収録されております。そしてオーディオコメンタリーが入っております。
8: 恋バナが急に来たね。
9: いつ振ろうかなって。